0: дұрыс қорар қабыл етер шақ. Новое наследие тұрақ комплексында бүгіннен үк кіріп ешерлік шиста фатерлар. Балалар майданшығы, парковка, яшел іші қалды. Май айындағына новое наследие тұрақ комплексында мақсус программалар хәм ұтышлы бейелер. Ақшағызны яңға қолдырға ошығығыз.
1: Global Blue City жай. Проект декларации сынашны татомындары сайтында қорағыз.
0: Телефон 7-843-205-51-35.
2: Сәлем, Татар радиосында хауа тұрашы. 3 май күні Қозанда аз болатылы. Түнде 4-5, күндіз 15 градусқа қадар жылы. Дүние күнбатыстан орташа тездікте жел. Австралияда 10 мыңға жақын пляж бар.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанәшісі порт сәуде үзәгіндәгі электротранспорт кибеті. Ипанег Матулин айым.
1: Дәрішке, штәнеге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланып. Біз кәкесін югіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалғаны үшін бұрышылма, біз өзіміз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлықтыр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолына. Электросәпит, электроскутер, электросамокат. Ғади сәпитлер дә бик көп. Килдә үзің шаптар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білән бірге ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, 2-ші корпус, портта. Сила тұры келген сәпит, бізнің кибеттә ята. Ипанег Матулин.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жиршесі.
3: Ой Фара, Ақ Қайын, Фәнис Мұртазин күйі, Айдар Минхажев сөзләре.

0: компаниясында яңалық, ишеттің ме?
1: Менде тағын.
0: Мишлерін білесің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналары да ясайлар екен. Үстеуіне китіріп та қоялар.
1: Міне еш масам оңайлы.
0: Темір печ, жанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
2: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
3: Евразмаркет. Металл прокаты базарында әйдәп барушыларының берсе. Арматура, үрлек, тұрба, пышмақ, швеллер, тоба, қолай. Қозан һәм Йоршалы складынан. Заказны тез арада қабыл ету һәм үтеу. Китіріп беру хызмәті һәм клиент білән оқырғаша ішлеу. Евраз.маркет. Сервис нішкәліклерден тұрап.
4: Евразмаркет Ажар. Бұғырайан 102-61-021-71-501. Таганрог шағарай кейін ұрамы туғыз.
0: Арзан бәйелер.
5: Паркет плюс.
0: Кейін ассортимент.
5: Паркет плюс.
0: Кварц винил, ламинат һәм паркет.
5: Паркет плюс.
0: Паркет плюс. Арзан бәйелер. Кейін сайлау мүмкінлігі һәм кварц винилға 25% ташлама. Зорге урамы 100. Түгелірек 258-00-98 телефоны бойынша.
6: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
7: Кайбер цемент кайф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Куршыға 60 толғаш ол күн сайын 5-әр километр жаяу ері башлады. Бүгін аңа 85, әм біз аның қойда екенлігін көз алдына да кетір алмайбыз. Татар радиосында реклама.
1: Мен дұз, ош қазаным білен дұз, сифатлы пілмен, кәтлит, монты алырға біздің кебетлерге ұз. Жиңу проспекті 116-б, Ямашев проспекті 19-б, әм ұсаттағы агромаркетта біз. Кетіріп тәбірі біз. Солырақ 509-509-2. Мен дұз, ярым фабрикатлары.
2: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Проточная 6-8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
3: Эй, Казан, тыңла! Хочешь мебель красиво, качественно по уму? По твоим размерам и из нужного материала? Шкафы во все комнаты. Мебель Став Казань. Обы, мы знаем толк в удобстве. Подписчикам телеграм-канала Мебель Став Казань скидка 5%. Подробнее 245-64-58.
4: Койдан бута ушкеле. Селят джейгі смену ларгадаше. Береда болағызны шанышлы дуслар, қызықлы шоралар, йонға білім мәркеті. Тулырақ селят.biz сайтында, әм социал читерлерді джейні селят дәуткер. Бұл әксәселәт өкілеген 166-20-46-60-60.
5: Сеңа клиентлар керек ме? Яки кереклі қызметіні тез табарға тілейсің ме? Шешіліш бар. Арс қошымтасын аш. App Store яки Play Market-қа кіресің, Арс деп жазасың, һәм қошымтаны телефоныңа орнаштырасың. Бірнеше минутта профиль жасайсың, һәм өз бизнесіңді үстіресің. Арс барысы да бір орында. Хәзір үк қошыл.
6: Жиханда йоз. Акнитка Вэйрда йоңа йозғы жейгі коллекция. Йоқшы сифат, қолай бейелердің йосына. Книтка Вэйрға рәхим етігіз. Қозанда XL һәм Франция үде өзеклерінен үзлігіз. Ассортимент білен Книтка Вэйр.ру сайтында тоныш аласыз.
7: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Хитлер ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясынә цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
1: Фундамент нық болсын десең, кеңеш түгіл, Илман керек. Чөнки матур үй сөздән түгіл, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
2: 226-93-45.
3: Хитлар ремейк. Тота радиосында.

әлігін әкізі. 2001 жылда Татар радиосы алып барушысы Илвира Шамғу өзіннен дә зур бұқшасын осып, күту-күтушілерге түшкі аш илтірге бара. Шулық елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлігін әкізі. Татар радиосына 25 яш.

0: Егетлер, ұзын бойлы қызларға үйленірге ашықмағыз. Оларының тұннары қибатырақ шығашақ. Татар радиосында реклама.
1: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
2: Күні бойы энергиялы болырға тілейсіз ме? Емис Малайзия кахуасының уникаль формуласы. Бары тек хәзер. Бір емис алғанда зур тартма кахуа бүлекке. Икілете энергия шығанағы. Толырақ emis.ru сайтында.
3: Татарстанда юғары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков қоз фермасында. Бір тәуліклік қоз бәпкәләрі 240 сумнан. Бірні, унны, юзні алығыз. Күпләп сатып алушыларға тошламалар. Петрәш, Ильинка ауылы. 8-917-88-77-138.
4: Татарлар энциклопедиясы.
3: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсінің иғанәшісі Йылмай сүт комбинаты.
5: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигат кышагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
6: ИП Шайхетдинова ГМ Украин, ИП 324-169-00-161-392.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids спорт сәуде үзәге Ипа Нигматуллин АМ.
1: Әти, мин қайан бірліққа кеттім?
2: Бик ирақ жерден, қызым.
1: Сәпеттен.
2: Сәпеттен яқшы кебеттен, Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелергіне ек, коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай, Sweet Kids 259-49-19 спорт сәуде үзәге.
3: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі.
4: Ой Фара. Мин ғайыплі. Илназар күйі Айдар Минхажев сөзләре.

0: 비겐에 비겐에 비겐에 깨고 났다 비겐에 깨고 났다 아마
1: 비겐에 클라는 뜨까 이거 내셔서 아피 코잔 시그 시그즈 이케이즐레 이그르마 비스틱산 베 오오 아피
2: бір ир зоомагазинға келеді.
3: Сізді сүйлеші отырған бірер жанұясы бар ма?
2: Бар. Міне, қырық аяқ. Деге үйге қойды. Ашата мұны һәм былай дейді.
3: Орамға шығып кіреміз ме?
2: Қырық аяқ дәшпе.
3: Орамға шығып кіреміз ме деймі?
2: Деге тағын дәшпе.
3: Тек, алдағандар. Мен сүйлеші отырған қырық аяқ болсын дейді бі?
4: Ақырма әлі. Аяқ киімлерім көп. Күтіп тұр.
5: Хайваннарға азық әзірлергә дә, сүт җитештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тиеп бушата торган арбалар, тырмалар. Апи Казанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз 8800 250 2581. Апи Казан сыйрларын рәхмәт әйтер, ә күршләрен көнләшер.

0: актерам фабрикатлары.
1: Старт!
2: Легендар жәхәт мобиль Кобат Қазан юлларында. Татар радиосы диджейлары белгілеген ноқтада бірінші бол. Жәхәт мобиль!
3: Жәхәт мобиль акциясының иғанашысы Йылмай сүт комбинаты.
4: Жылы майны Йылмай майы белән каршылыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигат кышагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
5: ИП Шайхетдинова ГМ Украин, ИП 124-169-00-161-392.
6: Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
7: Обан күлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 елның 3-ші кварталында тапшырла. Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
5: Түзуші ООО ЗЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясын ашлықта зонлықтары сайтында. Акция 2026 елның 31-ші майына қадар әмелді.
8: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Құдайдан яқшы ер сұрадым. Аллаға шүкір, яқшы ер іләкті. Әміне ерім сұрамаған. Шоңа көрә нәрсе іләккен, шул іләккен енді.
1: Татар радиосында реклама.
2: Сеңа клиентлар керек ме? Яки керекли хизмәтне тиз табарға тілейсің ме? Шешіліш бар. Арск қошымтасын аш. App Store яки Play Market-қа кіресің, Арск деп язасың, һәм қошымтаны телефоныңа орнаштырасың. Бірнеше минутта профиль ясайсың, һәм өз бизнесіңні үстіресің. Арск. Барысы да бір орында. Хәзір үк қошыл. Яшикай бағымалды біріз.
3: Қойдан бұл тауыш келе, сілет жегіс мен оларға дәші. Береді болағызына шанышлы дұслар, қызықлы шаралар, еңа білім нәркіті. Тұлырақ сілет нұқтай бейс сайтында, әм социал шелтерлерді жәйінен сілетті өткер.
4: Күбу үксі сілет өкілейін
5: 166-046-46-60-60. Матурым, юбилейіңні қойда өткәрәбіз?
6: Табиғат қышағында орнашқан ресторанда?
5: Таптым! Қозан шетіндегі Нарахати ял базасы банкетлар өткәрә екен. Үзе Идел бойында, янешеде урман, саф хава. Бейрәмегізіне рәхәт итеп өткәрегіз. Сайты na-rahati.rf.
7: Книтка VR. 8 ел бүтін ғойлі үшін көзіне шотландыра, әм кісәге соқ метрған кейім жетіштіре. 50 мүнген ортық бәхітлі клиент бізнің ғұрырлық. Ассортимент білән книтка сызық VR нұпта. Рус айтында қозындағы франткам екселдегі кебітлерді тоншаласыз.
8: Мен дұз, ош қазаным білән дұз, сифатлы пілмен, кәтлит, монты алырға бізнің кебітлерге ұз. Жиңу проспекті 116-б, Ямашев проспекті 19-б, әм ұсаттағы агромаркетта біз. Кейтіріп тәбір әбіз. Сұлыра 509-509-2. Мен дұз ярым фабрикатлары.
9: Тотлы юқы, тәмлі түшлер. Қойдан үзлік шынды хислер. Бишікті бар барысы да. Оғаш кроват сифатанда. Матрас оңай, тәнге тірек. Сотып алсаң, міндер бөлек. Бишік білән юқы, хәр шақ рәхәт.
10: Хотлайн!
11: Хотлайн тапшыруының иғанәшісі ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Қазандағы телефон 216-69-69.
12: Обан күлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 мүн сум тошлама білән алып бұла. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
13: Түзуші ООЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясына шықта зонлықтары сайтында. Акция 2026 елінің 31-ші майына қадар әмелді.
14: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Үлкәнрәк балалар өчен каралган.
1: Тигәнәк, тигәнәк, тигәнәктә кунакта, тигәнәктә кунакта. Аба.
2: Тигәнәкләрнең тәкә иганәшесе Ати Казан. 8-850-2181. О, Ати.
3: Поднос тоткан официант ресторанда утырышы клиент янына киләләр.
4: Чай? Кофе?
3: Кофе дөр бағайын.
4: Ана белмәдегіз чай.
5: Хайваннарға азық әзірлерге дә, сүт жетіштірерге дә техника керек. Пресслар, үзі тиеп бушататырған орбалар, тұрмалар. Аби Қазанға мүрәжәғәт итегіз. Шалтыратығыз. 8-850-2181. Аби Қазан, сыйырларын рәхмәт әйтір, әкөршілерін күнләшір.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бүген башлана.
2: Татар радиосы.
3: Татар радиосында көндезге 11.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 3 май көнне Қазанда аз болатлы. Төнге 4-5, күндіз 15 градусқа қадар жылы. Түнек күнбатыстан орташа тезлікте жел. Австралияда 10 мыңға жақын пляж бар.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids спорт сәуде үзәге Ипы Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин қайан барлыққа кедім?
2: Бик ирақ жерден, қызым.
1: Әсіпеттен.
2: Сәпеттен яқшы кебеттен, Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелергіне ек коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай Sweet Kids 259-49-19 спорт сәуде үзәге.
3: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жиршесі.
4: Ой Фара. Сау бул жай. Айрат Даутов күйі, Айдар Минхажев сөзләре.

0: Торым фабрикатлары.
1: Күні бойы энергиялы болырға тілейсіз ме? Эмис Малайзия кахуасының уникаль формуласы. Бары тек хазір. Бір эмис алғанда зур тартма кахуа бүлекке. Икілетә энергия шығанағы. Толырақ эмис.ру сайтында.
2: Күнлік һәм үсіп жеткен линда тұқымлы қозылар куплетте айырымда сатыла. Атабай фирмасы, Лайыш районы Атабаева ауылы. Қазандағы телефон 203-92-58. 203-92-58.
1: Татлы йоқы, тәмлі түшлер. Қойдан үзлік шунды хислер. Бишіктә бар барысы да. Ағаш кроват сыйфатанда. Матрас оңай, тәнге тірек. Сатып алсаң, міндер бүлек. Бишік білән йоқы, хәр шақ рәхәт.
3: Ищите уютное место для дня рождения
4: или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Тотар радиусының реклама бөлігі телефона 204-00-10.

4-майкыны Қозанда оз болатылы. Тілі 7-8, күндіз 19 градусқа қадыр ашылы. Күнек күн батыштан толғын жейіл. Ең бірінші гольф ойына Шотландияда ұзған.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанәшісі порт сәудә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипенег Матулинаем.
1: Идәрішке, штәріге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланы. Бізге кесін дегіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалғаны үшін біршылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлықтыр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолына. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпитлер дәбек көп. Келді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпит, бізнің кибетте ята. Ипенег Матулинаем.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жүршісі.
3: Ой Фара. Сау бул. Рәшит Мәхсутов күйі. Айдар Минхажев сүзләре.

0: Agar da sizdan gil kulalar ekan, suyuningiz. Demak, siz kishilarga shodlik keltirasiz. Татар радиосында реклама.
1: Қоян табасы инді машина. Сатуда я қибат, я нашар вариантлар.
2: Татар автоподборға шалтырат. Оқшаңа қарап, тілеген машинаңны шетелден алып қайтырлар.
1: Ишанышлы мысалалар?
2: Ишанышлы. Өзі біздің егітлер. Атна сайын Корея білен Қытайдан машина ташылар. Бәйелері де ұшсыз. Қазанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны ізле.
3: Рураям тұртың қабам, көзлерімді юмам, һәм болашаққа қайтқан кебек болам. Аналар шәмәхәбәт белән әзерләнгән. Бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
4: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан. 567-23-32. 567-23-32. ООО «Глаз клиник».
5: Күзлі һәм линзалар туйдырдымы? Омикронға келегіз. Ерактан көрмейсізмі? Омикронға әлбәтті. Күз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
6: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
5: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші үй.
6: Тискәрі йығынтысы болырға мүмкін. Табиблар кеңәшләшу сұрала.
7: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: 지겨내게 꼬났다 지겨내게 꼬났다 아마
1: 지겨내게 능뜨까 이거네셔스 아삐꼬잠 지그지그지스 이기질레 이그르면 비스틱산베 오오 아삐
2: Ананың шкафында ақ парашок тапқаннан соң, әбісі оннан құймақ пішірерге ойлады. Құймақ бейрәме 3 күн дәвам етті.
3: Хайванларға азық әзірлерге де, сүт жетіштірерге де техника керек. Пресслар, өзі тиеп бұшататырған орбалар, тұрмалар. Апиқозанға мұрашағат етігіз. Шалтыратығыз. 8-8-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-

0: радиосы.
1: Яхшы кейіп бізден башлана.
2: Башқала бізді бір, біздің білен хатлайн ғакер.
3: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы тапшыруының иғанашысы «Сматри клиникасы» ООО «Сматри клиника».
4: 4-й майкенне Қазанда аз болатлы. Түнде 7-8, күндіз 19 градусқа қадар жылы. Күнек күнбатыштан толғын жел. Ең бірінші гольф ойыны Шотландияда ұзған.
2: Хауа тұрышы тапшыруының иғанашысы «Сматри клиникасы» ООО «Сматри клиника».

Эльмира аутың исемле тыңлаушыбызның сұрауына жауап та келіп жетті. Біздің язғандар әлі мында жиып, қойнатыма ясырға керек деген біреу. Біне бейті, шоң күрейінде Эльмира. Чешек атқайш, рахатланып жиырсыз да, қойнатыма ясарсыз. Девам етек, әсен біз Татар Радиосы. Сәлем, ел есім келе тұрмыш иптәшім әзілфетке, ұлыма Ильясқа, әнием Исламияге, қызым Самираға, һәм барлық туғандарға, досларға. Татар Радиосы шашлық ашарға қайтығыз дегеніздің. Біне бейті, қызықтырып язы атаңлаушыбыз. Ярай, тәмлі болсын шашлықларығыз деген тілекте қолабыз. Әмді айны дұслар, ширатта біздің жерлі қытлауға микрофон алдына шақырып қолабыз. Минникаев Рафи Қыминлебай олын. Кукмара районы Уахит ауылында туып өскен хөрмәтле Минникаев Рафик Миңлебай улын 3 майда туған күні белән тәбрик итәбез. Уңышларның иң зурысын, ғүмернең иң ұзынын, киләчәкнең иң матурын, сәламәтлекнең иң ныгын телибез. Изге теләкләр белән Раушания, Түбән Новгородтан юлы әлеге матур-матур кытлауны һәм шираттагы җир сезнең хөрмәткә яңгырай.

Енді тағын міне бейді, бір тыңлаушыбыз жіңілгіне бір рецепт жіберген, ішек шу бүлінәрі білен күрешірге деген. Хамда енді мен бұл рецептіні, дұслар, Эльмираның шақсан өзіне юлладым әлі. Ұқыр да, қорар да, бәлкі бұлышыр, бұлышса бізге язырсыз, бізде енді тыңлаушыларымыз білен бұлышыр біз. Дәуам етек, құтылау қуаты бізнің Ерлікін Тата радиосы. Бүгін менің апайым Ремирнің туған күні. Бар яхшы тілеклер тілейбіз. Әбізге бәгірім бағаларыма қайырлы юл деген. Бізне аны құтылап, Самарыдан қайтып барабыз деген бізнің тыңлаушыбыз Ренее мінәбет. Әйірлікін Тата радиосы, Ознақай районы Урсай ауылынан қайнар сәлем, ұтын ебіз, ағаш ағартабыз, ғырлейбіз, Аллаға шүкір, көп сәлемнер білен Олсу Мансурова юлы бізге әлігі. Сәлем ғатын. Әйірлікіннер, Тата радиосы, 1 май ауылы, Ознақай районынан қайнар сәлемнер, міне мен де тузғанақ білен күрешем, жилег арасындағы пышақ білен тамырыннан ұқ алам, кемі барам, сізнің радионы тыңлай-тыңлай деген бізнің Лейсен есімлі тыңлаушыбыз қамына бет фотосүрет Әнді юллаған әлі ұл бізнің әферин сізге де ормы ішілігіз деген тілекте қолабыз. Дәуам етек әлем, мүне беті, көп мү құтылау келген әлі қайырлікін нәр тата радиосы қайнар сәлемімні жемші моторым алтыным тоқыға жіберем. Мәхәбәтім менім, мен сені бігі аратам, сенің жемішің елдіздан әлігі сәлем қаты. Әйірлікін Тата радиосы кеше Шүпрәлі районы Татар Текісі ауылында туып өскен Хазір Ульян үлкесінде Ешәуші Юсупова Хәмзия Ибрахим қызының ғымер бейрәмейді. Біз дұслары аны туған күні білен құтлыйбыз, бәхіт ұзын ғымер шатлық тілейбіз. Ең езгітлеклер білен дұслары Нұр Лисе, апа Гәлфәрия, апа Ландыш, рәхмет Тата радиосы дегеннер әлі. Мұна бет. Дұслары дегіз, біз хатлайнымызны жер білен дәуам етек, әм енді келесі тұқталышта хатлар оқуны дәуам етербіз. Бізнің номер 8-907-23-008. 8-907-23-008.

0: Құтлаулар, сәлемдер, барсыда дұстылар, 891-72-308 телефон номері бойынша қабыл етілі. 891-72-308. Сәлем Татар радиосы, зур сәлем Апшуга Вадил группысынан. Бигіректі кішкіне Рістемге, Наил Татаринған, зур Рістемге, Азатқа. Тиріслеріне ебетірек тошығыз, заявқы бүлмегіз, фәнил, какавозик, сары бочка, бик таудан, деген әлігі қаберіні юлы. Хәйірлікін Татар радиосы, перімілк Кәсіннен Татарстанға қойды барушы бауларыма, Венерулыма, Элиза келініме, Даниэль ұнығыма, Асия қызыма, сағынышылы қойнар сәлемлерімні юлым. Қайырлы юл сізге ісен сауына барып жетерге қыда ердем берсін. Сізнің нық яратам сағынам әнкегіз Али де юлы әлігі матыр-матыр қаберін. Илгина Риналь Дилярын сәлем қойтып келебіз Раифадан деген бізнің рістем. Әрлі күн Татар радиосы, Лейле Тагировнаны ғымыр бейрімі білен тәбірек етебіз. Барлық изгітілеклер тіліп, қолабыз, Харисовлар ғайлесінден қонаққа келебіз, күтігіз деген біздің тыңлаушыбыз. 891-72-308 біздің номер дұстылар, сізді өзіңіздің құтлау сәлемдеріңізді бізге юлы аласыз. 891-72-308.
1: Мина таяну нұқтасы берегіз. Әммен... Тағын бір тост айтам.
2: Татар радиосында реклама.
3: Әлмәт сүт комбинаты ғойләгіз үшін тәмлі сүт продукциялары тәғдім ете. Тобын тулы хуш исле сыр, тотлы отланмай, сүт үсті. Әлмәт сүт комбинаты сыйфатлы хәм ышанышлы. Соту нұқталарынан үзләгіз.
4: Килегіз, күрегіз, қарағыз. Каркаслы мұншалар, даш йыртлары салабыз. Алдан түләусіз сізейбіз. Жиде күнде мұншалы хам йыртлы итәбіз. Бүтін Татарстан бойынша ішлейбіз. Жеге қадар ізгі бейлерден түзілішке орын хам күн бронләп білгерегіз. Біріншілерден болып, өз мұншағызда юыныңыз. Толырақ 208-0780 телефоны бойынша.
5: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижесі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату орындарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
6: Татарлар энциклопедиясы.
7: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсінің иғанәшісі Йылмай сүт комбинаты.
8: Жылы майны Йылмай майы белән каршалыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кышагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар. Барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
9: ИП Шайхетдинова ГМ Украин, ИП 224-169-00-161-392.
6: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Legge.
1: Әйірлі мотор күнәрі барығызға да. Барлық дұст туғандарға сәлем. Яратқан мұжығым Ройлге яратам өзіңнен. Исән сау қайтып жетерге яссын. Біз өзіміздің үйге қайтабыз деген біздің тыңлаушыбыз Рәния. Исән сіз яратқан татар радиосын. Бүгін Ульяновск өлкәсінің Иске Кулатқы ауылында өмір кешіруші Зәкия Хусейновна Абдуллина туған күнін белгілей. Апайым қадірлім, сау сәлемет болып ұзын ғұмыр кешірерге яссын. Сіңлің Әлфия Юлы әлігі. Матур-матур тілекіне. Хайырлы күн, Татар радиосы. Мәш келіп ауылда бақшада ішлейбіз. Рәхәтләнеп сіздің жырларыны тыңлап. Туған ауылым Ташлық ауылға. Әтиеніме, сіңліме, қызыма, хәм барша туғандарыма, дусларыма сәлем юлым. Шулай ұқ дустым Фәнілге. Какавозикка сәлем жіберем. Қайнар сәлемнер білен Олие док юлый. Әрлі күн, Татар радиосы. Әлмәт Татар дәулет драма театры актрисасы Ахмадиева Ләйсән Рафаэль қызы өзінің дүнияға ауаз салған күнін, туған күнін белгілеп өтем. Ләйсән кейсіңа ояз көк езі нықлай сәлемәтлік ғайлә бәхті тілейбіз. Әр вақыт шылай шат көңілі күлі шезлі болып қал. Сізіні яратып, құрмәт етіп, Милеуша апағыз, Ирек абыйығыз жеткізі әлігі жылы тілеклеріні. Еше біздің қадірлі туғаныбыз Қазанда яшаушы Мигранова Гүлнара Мөдәрис қызының мотор юбилейі болды. Гүлнара, сені туған күнің білән шын көңілден құтлыйбыз. Сеңа һәм якындарыңа нықлы сәлеметлік, бәхетлі тегіз ұзын ғұмірлер тілейбіз. Башқұртстан, Шақмағыштан туғаннарың жеткізе әлігі мотор-мотор құтлауыны. Әйірлі күн, Татар радиосы. Бірінші сәлемдер сізге тұрмыш іптәшім Айгүлге, бақшада шлеуші көршілер Рауя апаға, Гүлназ апаға, Рамил абайларға зор сәлем деген біздің Ильгизер есімді тыңлаушымыз. Енді барлық құтлауларда оқылды, достар. Демек, енді хатлайнымызды тәмамлар уақытта келіп жеткен. Әйдегіз барыңызға да мотор күндер тілеймін, хәм келесі жерлі сағаттан ұшырашқаншыға қадар.

0: радиосы.
1: Яхшы кейіп бізден башлана.
2: Мәркәзі біз Қазанда сағат 2 тұлды.
3: Татар радиосы.
4: Яңа жерлі сағатның иғанышысы «Новое наследие» тұрак комплексы. ООО «Специализированный застройщик Global Plus».
5: Май дөрес қарар қабул итер шақ. Новое наследие тұрак комплексында бүгіннен үк кіріп яшәрлік шиста фатирлар. Балалар майданшығы, парковка, яшел іші қалды. Май айында ғына новое наследие тұрак комплексында мақсус программалар хәм отышлы бәйәләр. Ақшағызны яңға қалдырға ашығығыз.
6: Global Plus жүйтежі. Проект декларациясы нашны татомыздары сайтында қарағыз.
5: Телефон 7-843-205-55-35.
7: Сәлем, Татар радиосында хава торышы. 4-нче май көнне Казанда аз болытлы. Төнге 7-8, көндез 19 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Иң беренче гольф уены Шотландиядә узган.

0: болса, яхшы жырлар бізде.
1: Туйғыз мәңгіге істе қолсын үшін, оны кредитқа алған ақшаға ауыздырығыз. Татар радиосында реклама.
2: Күрші, Темірпеш компаниясында яңалық, ешіттің мі?
3: Менде тағын.
2: Нишләрін біләсің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар екен. Үстеуіне китіріп та қоялар.
3: Міне еш масам оңайлы.
2: Темірпеш, жанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
4: Зәуік, тәмлі ризық, Қозаннан 50-ге шақырым ярақлықта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы, банкет залларында. Оңайлы парковка. Золотой резин, хэм интерьер. 8-9-1-7-6-16-16.
5: Күнлік һәм үсеп жеткен линда тұқымлы қозлар куплет тә айырымда сатыла. Атабай фирмасы, Лайыш районы Атабаева ауылы. Қозандағы телефон 203-92-58. 203-92-58.
6: Евразмаркет метал прокаты базарында әйдәп барушыларның берсе. Арматура, үрлек, турба, пышмақ, швеллер, тобак, қолай. Қозан һәм Йоршалы складыннан. Заказны тиз арада қабул итү һәм үтәү. Китереп беру хезмәте һәм клиент белән охыргача эшләү. Евраз.маркет. Сервис нишкәлекләрдән тора.
7: Евразмаркет Ажа. Бограян 102-61-021-71-51. Таганрог шәһәре, Кими урамы 9.
8: Старт! Легендар жәхәт мобиль Қобат Қазан юлларында. Татар радиосы диджейлары белгілеген нұқтада бірінші бұл. Жәхәт мобиль!
9: Жәхәт мобиль акциясының иғанашысы Йылмай сүт комбинаты.
10: Жылы майны Йылмай майы білен қаршалығыз. Бақшадағы ертәңгі ашылар, табиғат қышағында пикниклар, үйдегі тәмлі ризықлар, барсы да Йылмайның майлары білен тағында тәмлірек бола. Сезонлы акциялар дәвам ете. Йылмай нұқтару сайтында заказ беріңіз, үйге кетіріп береміз.
11: ИП Шайхатинова ГН, Украян, ИП 524-169-00-161-592.
12: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Тапшыруунун иганешеси Омикрон клиникасында күзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32 567-23-32 ООО «Глаз клиник».
1: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз мі? Омикронға әлбәтті. Күз көрімін яқшыртасы бар мы? Омикрон 13900 сумға 2 күзге де лазер коррекциясы ясатырға мы? Мұнысы да Омикрон.
2: Акция 2026 жылының 31 майына қадар давам етті.
1: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші үйір.
2: Тискәрі иғынтысы болырға мүмкін. Тоби білек еңешләші сұрала.
3: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: 티게네테코났다
1: 아마 티게네클라는 뜨까 이거 내셔서 아피 코잔 시그 시그즈 이케이즐레 이그르마 비스틱산베 오오 아피
2: Әнесі қызына.
3: Нәрсе? Сен шушы қияпатта дискотекаға бардың ма?
4: Аянин.
3: Ярар. Қазір кейін де ұйқыларға аят.
5: Хайванларға азық әзірлерге де, сүт жетіштірерге де техника керек. Пресслар, өзі тиеп бушататырған орбалар, тұрмалар. Абиқазанға мұрашағат етіңіз. Шалтыратыңыз. 8-800-250-2581. Абиқазан, сұйырларын рәхмет айтыр, әкөршілерін күнләшір.

0: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
1: Кайбер цемент кайыф кебек. Бүгін бар, ертеге юқ. Ә Илман хәр вақыт урында. Сыйфатлы, арзан, ұшанышлы. Хәр вақыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
2: Хитлар ремейк.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанәшісі порт сәуде үзәгіндәгі электротранспорт кибете. Ипанег Матулин айым.
1: Идәрішке, әштәріге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланы. Бізге кесін югіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалғаны үшін бір шылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолына. Электросәпит, электроскутер, электросамокат. Ғади сәпитлер де бик көп. Килді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барсына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, икінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпит, бізнің кибітте ята. Ипанег Матулин.
2: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы.
3: Күн жиршесі.
4: Ой Фара, синең туй. Рәшит Мәхсутов күйе, Айдар Минхаҗев сүзләре.

0: Data Radyosu'nda.
1: Бүгін, яғни 3 май 17 сағатта Кәрем Тинчурин театры Мансур Ғиләжевнің Қазан егітлері ешіклеуі 12+. Әйінді 4 майда Айгүл Әхмедғалиеваның Ерекке дәремонт керек спектакілерін көрсете ешіклеуі 12+. Касса телефоны 293-03-74. 293-03-74.

Ильшат Сафин башқаруында есімде деген композиция білен ашып жібердік. Яңа сағаты бізді дұслары бар. Қызға да қайырлы күндер. Микрофон алдында сізіне сәлемлім мен Глина Менжелеева. Қаминде едек зәрі. Бұл жырлы сағатты еңгірейші қыжырларға. Тезгіне қысқа сейхаты бізді ясабалық. Сіз ешітірсіз Гүл Скабиб Рахмановна. Шулайық Шолпан Юсупова еңгірар. Әлбетті Сағид Рибашовны тыңлар бас. Әм шулай ұқ, осыл ярда бұл сағатта сізіне сүйіндірер. Әлігі қәм, башқа жырлар, дұслар, яқшы кәйіп дұқынында. Нәйдегіз бұл сағатны да біргәлі өткәрек. Әбіз дәуім етәбіз, қәм ефір кеңлігін тапшырабыз ол сұфазлайығыға.

0: Sweet Kids'tan. Onda balalar için neler gene yok. Kolyaskalar, elektromobiller, samokatlar, hatta benzinli kvadrocikllar da var. Beyleri de kolay. Sweet Kids 259-49-19 Sport Sevde Özege.
1: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясы. Күн жиршесі.
2: Ой Фара. Соңғы тапқыр. Резида Хиярова күйі, Рашид Мәхсутов сөзләре.

0: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
1: Фундамент нақ болсын десен, кеңеш түгіл, Илман керек. Шынки матур үй сөзден түгіл, цементтан башлана. Илман. 226-93-45.
2: 226-93-45.
3: Хитлар ремейк. Тотар

әлі генә кебек. 2001 елда татар радиосы алып барушысы Линар Ғилажев обысына иеріп, бірінші тапқыр клубқа шыға. Шул оқ елның 24 августыннан татар радиосы сөйлей башлай. Әлі генә кебек. Татар радиосына 25 яш.

Тата радиосына бұйыл 25 еші. Жыл оңайдан радио білән бәйлі тарихларыны барлыйбыз. Өзіңнің тарихыңны бізнің Максқа 891-72-308 номеріне сөйләп жібер. Ең қызықлыларын Тата радиосы аша яңғаттырбыз. 891-72-308.

0: Миаулаған мәшігі ішікні ашқаш ол шықмай тұра екен, демәк ол шығарға да тіләмей, ол сенің шығып кетуіңні тілей. Татар радиосында реклама.
1: Арзан бәйелер.
2: Бір тәуліклік қазбапкәләрі 240 сумнан. Бірні, ұнны, юзіні алығыз. Күпләп сатып алушыларға тошламалар. Петрәш, Ильинка ауылы. 8-917-88-77-138.
3: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: 비겐액 비겐액 비겐액 깨고 났다 비겐액 깨고 났다 아마
1: 비겐액 라는 뜻과 이관하셔서 아삐 고장 시그 시그즈 이끼질레 이그름은 비스틱 산벨 오 아삐
2: 이르블엔 화튼 어라와샤
3: 가들렘 그시나르는 망그가 브릴레시트루시 프라즈나 아이탈레 진하르
4: 마토렘 민티즈댄 애니블람
5: Айваннарға азық әзірлерге де, сүт жетіштірерге де техника керек. Пресслар, өзі тиеп бұшататырған орбалар, тұрмалар. Аби Қазанға мұрашағат етіңіз. Шалтыратыңыз. 8-800-250-2581. Аби Қазан, сұйырларын рәхмет айтыр, әкөршілерін күнләшір.

Жандыслар санаулы мизгелерден біздің кешкі хатлайн тапшыру башланашақ. Қытлаулар сәлемлер барысы да қабыл етілен 8-91-72-308 телефон номері бойынша. 8-91-72-308.

0: арендаға бересің. Барысы да бір орында. Арс қошымтасы. App Store яки Play Market-қа кір, Арс деп яз, һәм қошымтаны телефоныңа орнаштыр. Бірнеше минутта профиль яса, һәм өз бизнесіңді өстер. Арс, барлық сауда мүмкінліктері сенің қолда. Хәзір үк қошыл. Ешкілеп оқмалдыңыз.
1: Евразмаркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.маркет – сервис в деталях.
2: АО «Евразмаркет» ОГРН 102-610-257-1505. Город Таганрог. Улица Химическая, 9.
3: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО «Илман».
4: Фундамент нақ болсын десен, кеңеш түгіл, «Илман» керек. Шынки мотор үй сөзден түгіл, цементтан башлана. «Илман» 226-93-45.
5: 226-93-45.
6: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Қайырлы күн, сіз құрметті радио тыңдаушыларымыз. Дұрысырағы қайырлы кеш енді, шынки сағаты біз 7 толып кеттік, біздің кешкі хатлайн тапшыру башланды. Микрофон алдында сізге қайнар сәлемдерімді юлаймын, Глина мен Желаева, енді сіздің келген хабарларыңызды оқырған әзірмін. Міне, енді біздің алдан оқы жіберген еді Алина есімді тыңдаушымыз хабарын, қайырлы күн, Дота радиосы бақшада семенка отыртушы көрші Рафаэль ағайға сәлем деген. Міне, сен есімді яратқан Дота радиосы бик яратып тыңлыйбыз, рәхмәт сізге. Бүген Отар бистәсендә яшәүче Макарова Гүлнара Рифхәт кызының 50 яшьлек юбилее. Кадерле Гүлнара, туган көнең котлы булсын, саулыгың нык булсын, тормышың мул, бәрәкәтле, бәхтең тыныч булсын, озын озак еллар бергә-бергә туганлыкта, дуслыкта яшәргә язсын. Хөрмәт белән яратып барлык туганнарың, балаларың исеменнән энең Марсель гаиләсе юлы әлеге җылы теләкләрне. Хәерле кич милләт, менә озын яллардан соң тагын Қазанға кеттік, рәхәт яллар болды. Әзір енді ішлерге деген біздің Илнар есімлі тыңлаушымыздан әлігі хабар. 891-72-308 біздің номер, дұслар, сізді өзіңіздің құтылау сәлемдеріңізді юлы аласыз біздің Максқа. 891-72-308 әлігі әдегіз келесі жырны тыңлаушық.
1: Иркелеп қаңда құя шықты.

Дуслар, бізде Татар радиосында кешкі хатлайн тапшыру башланды. Хәм әлігі сәғат дәуімінде біз сізден матур-матур қытлаулар. Сәлем хатлары қабыл итәбіз. 8-91-72-308 ес телефон номері бойынша. 8-91-72-308 ес. Әмін енді келген қытлауларға көшем сәлем хатларынан. Сәлем Татар радиосы, бізде урамда жей жетті, қияш шықты. Урамда отырабыз. Сәлем әйтем дусларыма Динар білен Нейліған, Ирима Рафаэльге деген бізнің Гули есімлі тыңлаушы біз. Әйірлік Иштада радиосы, сәлемдерімді Кукмара районы Байланғар ауылында ешауші менім қадірлі тұрмыш чешегім Толиеге қойнар сәлемдерімді жіберем. Мен яратам сені моторым, сенің Марселің юлы әлігі. Мотор-мотор мәхәбет қатын. 8-91-72-308 ес біздің номер дұсылар, сізді өзігізнің яқын арғызнен біздің дұлқынар ашам сүйіндіре аласыз. 8-91-72-308 ес.

0: бір неде ішлемеуге қарағанда диванда ятуы көпке қолайырақ. Татар радиосында реклама.
1: Күні бойы энергиялы болырға тілейсіз ме? Эмис Малайзия кахуасының уникаль формуласы. Бары тек хәзер. Бір эмис алғанда зур тартма кахуа бүлекке. Икеләтә энергия шығанағы. Толырақ эмис.ру сайтында.
2: Арзан бәйләр.
3: Паркет плюс.
2: Киң ассортимент.
3: Паркет плюс.
2: Кварц винил, ламинат һәм паркет.
3: Паркет плюс.
2: Паркет плюс. Арзан бәйләр. Киң сайлау мөмкинлеге һәм кварц винилга 25% ташлама. Зорге урамы 100. Түгәлрәк 258-00-98 телефоны буенча.
4: Старт! Легендар Жәһәт Мобиль қобат Қазан юлларында. Татар радиосы диджейлары белгіләген нұқтада бірінші бол. Жәһәт Мобиль.
5: Жәһәт Мобиль акциясының иғанәшесі Йылмай сүт комбинаты.
6: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигат кышагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
7: ИП Шайхетдинова ГМ Украин ИП 324-269-00-161-392.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
9: Орша Қазан юлында бүкеде отырған Шулпан Флюзге хәйірлі юллар сізге деген біздің Альфред есімлі тыңлаушыбыз. Хәйірлі кешілер Татар радиосы. Ура жәй жетті Жәмиле әйдегіз бірге жылата. Үшлер башлана бақшаларда жылыта дірсіреген. Міне үйлер юып біткелебіз. Әліге Аллаға шүкір ер шақта болғанда нәрсесі бар еді енді ол ішінің. Әтенелерген әйсен сау болсыннар. Әмин деген біздің Эльвин есімлі. Тыңлаушыбыздан әлігі қабәрібіз. 891-72-308 біздің номер дослар. Сізді өзіңіздің сәлем қатлауларыңызны біздің ұлқында рашам юлы аласыз. 891-72-308.

достар, енді біздің хотлайнымызда әкірінеп кіне ақырына келіп жетті. Найдек Зәлі бұл сағатның сыңғы хабарларын оқырған көшек. Хайырлы кешілер, Тота Радиосы. Ең бірінші сәлемдер сізге. Сізіні тыңлап, ауылдан шәқарға келебіз. Сәлемімні яратқан ерім Камилеме, хәм пісейім Мусияға. Жеткіресім келе, мен сізіні яратам. Сізінің яратқаныңыз Ойзеледен келген әлігі хабар. Хайырлы кешілер, Тота Радиосы. Міне біз де ұзық ялардан соң келіп жете алмайбыз Қазанға. Ауылдан жібересілері келмей, ақырысы шыққаннан берлі бүкіде отырабыз дегеніздің Рамис есімлі тыңлаушыбыз. Енді біз дұрыстан да оқыған едік Орша Қазан юлында. Ой, қойанда бүкі, бүк, зұр бүкі анда, бүтін кіші ауылға қайтқан көресің, демек енді тезден шахары бізді бүкілерге тулар ақырысы. Барлық құтлауларда, сәлемлерді оқылды дұсылар, демек енді хатлайыны бізді темымлар уақыты келіп жетті. Сіздің білен болдым мен, Галина, келесі ешітішілерді түзімсізлік білен күтіп болашақ мұн барығызға да мотор кешілер.

Отар радиосына бұйыл 25 еш. Шул оңайдан радио білен бәйлі тарихларыны барлыйбыз. Өзіңнің тарихыңны біздің Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жібер. Ин қызықларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Әсин, білейдіңме? Жойықта яшаған елларында Тоқайның ұшатып ерген 2-3 тоташы болуын езалар. Хамаларының барысының да есімлері Фатима болуын ескертәлер. Қозаңы күшініп келгеш, шағыр күңіліне хамжатына иғынты ясаған тоташылар есімлігінде бары тек Зәйтуне Мәулудова ғына бола. Зәйтуне Тоқайның замандашы хам досты, язушы Фати Хамирханға туған тиешлі. Тоқай білән Зәйтуне 3 мәртәбе ұшыраша. Хәр ұшырашу қиынлық білән оза. Бір яқтан Тоқай Зәйтунеге хиш тәбей тараф болмаған. Екінші яқтан сәлеметтегі болмау себеп. Күзіндегі табы арқасында мәхәббәт хисләрен куертудан үзен-үзе тыйып торган.
0: Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп.
2: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
3: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
4: ИП Шайхетдинова ГМ, УКРН, ИП 324-169-00-161-392.

0: Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
1: Обан күлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрак комплексынан фатерлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлы йұртта сатулар старт алды. Фатерні 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООО ЗАПТАШ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта домнықтары сайтында. Акция 2026 елінің 31 айына қадар ғамелді.

0: Класташлар ұшырашуын икілігі ауқыған Уәлінің яқтысында ұздырырға болдылар. Татар радиосында реклама.
1: Татар радиосы сізнің смартфонларда. App Store яки Google Play-дан Татар радиосының мақсус қушымтасын орнаштыр. Бізні онлайн тыңла. Сұңғы яңалықлардан хабардар бол. Татар радиосы. Яқшы кейіп бізден башлана.
2: Татарлар энциклопедиясы.
3: Татарлар энциклопедиясы сахифасының иғанашысы Йылмай сүт комбинаты.
4: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кышагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
5: ИП Шайхетдинова ГМ Бугараян ИП 324-169-00-161-592.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

ашуланма, соңға қалып келді. Күткенсің бит мені сағыны, қышлар болып ұшып келдім міне. Әсерлене, қонат қағыны, ашуланма.